0: Сі.
1: На радіо Сі.
2: Побліднівши лісті окна заростають прозрачною водою. У води нет ні смерті, ні дна. Я прощаюсь з тобою. Горь тепла после долгой зимы донесем пять минут до утра, доживем наше море вины.